celebru și bun coleg de facultate spunea că aveai blugii rupți la spate. Veneai spre casă când afară plouă, cu troleibuzul 80.

0: haină i-aș lua. În magazine a intrat, fustă și-a cumpărat, maxim florat.
1: Dragă Miruna, ce rost are să-ți cumperi toate lucrurile acestea? Cheltuiești o sumă prea mare de bani. De fapt, știi foarte bine ce spuneam în seara aceea, printre șoapte.
0: Îmi place că m-aș

ea n-are veșminte, uneori țin minte. Joi trece în grabă, vineri stă să cadă și sâmbătă trece urgent, duminică.

Nu știu ce simți tu, dar eu aș vrea să rămâi. Și-am găsit poza într-o carte. Nu știu, o răsfoiam și...

grabă. Vineri stă să cadă și sâmbătă trece urgent, duminică s-absent. Ce caut eu? Ce caut eu în viața mea?